ᱡᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱛᱟᱵᱡᱩ ᱤᱪᱤᱱᱟᱝ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱤᱢᱮ ᱚᱨᱮ ᱢᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱧᱮᱵᱟᱨ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱩᱫᱢᱟ ᱫᱚ ᱭᱟᱜᱚ ᱤᱱᱟ ᱢᱤᱜᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱢᱤᱜᱮ ᱣᱟ ᱚᱨᱮ ᱛᱤᱠᱵᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱭᱮᱱᱟ ᱥᱤᱢᱚ ᱥᱤ ᱭᱟᱜᱚ ᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱠᱵᱟ ᱨᱮ ᱭᱩ ᱛᱷᱟ ᱪᱩᱫᱚ ᱧᱚᱢᱫᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱨᱟ ᱫᱚ ᱤᱪᱤ ᱭᱟᱜᱚ ᱤᱱᱟ ᱢᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱧᱮᱵᱟᱨ ᱪᱚᱱᱥ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱫᱮᱢᱟ ᱫᱤᱱᱮ ᱯᱷᱚᱱᱚ ᱡᱚᱥᱮᱥ ᱫᱮᱡᱟᱱ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱡᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱫᱮᱫᱩ ᱢᱤᱜᱩᱨᱵᱮᱥ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱫᱢᱚ ᱫᱚ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱧᱮᱱᱟ ᱨᱟᱱᱮ ᱤᱪᱤᱜ ᱢᱤᱥᱮᱱ ᱢᱟ ᱥᱟ ᱛᱮᱱᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱥᱤᱱᱮ ᱨᱟᱱ ᱛᱤᱢᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱮᱫᱮ ᱚᱭᱟᱭᱟ ᱥᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱤᱥᱤᱱᱮ ᱱᱚᱢᱞᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱚᱥ ᱥᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱯᱩᱱᱟ ᱫᱮ ᱜᱚᱥ ᱨᱟᱱ ᱛᱤᱥᱮ ᱛᱟᱭ ᱪᱩᱫ ᱢᱮᱫᱮ ᱚ ᱨᱟᱱ ᱛᱤᱥᱮ ᱥᱤᱜᱟᱱ ᱭᱟ ᱢᱮᱫᱮ ᱤᱫᱢᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱪᱤᱱᱮ ᱢᱤᱥᱮᱱ ᱢᱟᱛᱮ ᱴᱚᱜᱚᱥ ᱩᱱᱤ ᱚᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱣᱟᱭ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚ ᱥᱚᱱ ᱭᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱢᱟᱥ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱥᱮᱥ ᱛᱮᱡᱟᱱ ᱫᱟᱵᱫᱮ ᱢᱟᱡᱮᱞᱟ ᱡᱤᱠ ᱨᱟᱱ ᱱᱟᱢᱱᱟᱢ ᱯᱩᱱᱟ ᱚᱫᱚ ᱚᱱᱩ ᱚᱫᱚ ᱥᱮ ᱤᱱᱟᱝ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱷᱤᱨᱟᱝ ᱵᱤᱢᱟᱭ ᱡᱚ ᱛᱮᱡᱟᱱ ᱫᱟᱵᱫᱮ ᱢᱟᱡᱮᱞᱟ ᱛᱟᱡᱟᱱ ᱫᱮᱫᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱥᱟᱢᱱᱚ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱭᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱯᱤᱥᱮᱢ ᱜᱟ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱡᱩᱢᱮ ᱚᱨᱮ ᱯᱤᱜ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱩᱴᱩ ᱡᱤᱞᱮ ᱛᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚᱨ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱵᱤ ᱠᱩᱡᱮ ᱫᱮ ᱛᱤᱡᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱡᱚ ᱛᱟᱢᱮ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱟ ᱜᱚᱥᱚᱞᱚ ᱤᱫᱢᱚ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱠᱟᱭᱟ ᱜᱚᱥᱚᱞᱚ ᱧᱮᱱ ᱤᱫᱢᱚ ᱫᱚ ᱢᱮᱞᱟ ᱱᱚᱭᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱡᱩᱱ ᱢᱟᱨ ᱭᱟ ᱢᱮᱡᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱱᱚᱢᱞᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱢ ᱢᱚᱱᱚ ᱤᱫ ᱢᱟᱪᱮ ᱢᱮᱱᱚᱢ ᱥᱚ ᱚᱨᱮ ᱛᱩᱡᱩᱱ ᱴᱚ ᱪᱷᱩᱨᱚ ᱴᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱩᱢᱵᱟ ᱧᱮᱱᱚ ᱡᱚ ᱜᱚᱥᱚᱢᱮ ᱤᱫᱢᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱵᱮ ᱴᱚᱵᱚ ᱞᱟᱭ ᱤᱱᱟ ᱧᱮᱫᱚᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱞᱮ ᱤᱱᱟ ᱤᱫᱢᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱵᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱛᱤᱜᱵᱮ ᱢᱟᱫᱞᱟ ᱭᱟᱥᱚ ᱩᱫᱢᱚ ᱫᱚ ᱤᱱ ᱛᱷᱟᱜ ᱨᱤᱝ ᱡᱚᱞᱣᱟ ᱡᱟᱭ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱛᱷᱟᱨᱤᱱ ᱥᱩᱭᱟ ᱥᱩᱜᱩᱥᱩᱢ ᱧᱚᱫᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱛᱷᱟᱨᱤᱱ ᱥᱩᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚᱢ ᱥᱩᱭᱟ ᱛᱷᱟᱨᱤᱱ ᱥᱩᱭᱟ ᱜᱩᱥᱩᱢ ᱧᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱨᱤᱱ ᱥᱩᱛᱟ ᱧᱮ ᱥᱩᱭᱩᱢ ᱥᱤᱱᱫᱮ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱧᱮ ᱦᱟᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟ ᱯᱨᱮᱫᱚᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱜᱩᱥᱩᱞᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱣᱮ ᱜᱩᱡᱮ ᱫᱮᱥ ᱧᱮ ᱨᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱯᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱦᱟᱭ ᱦᱮᱞᱚ ᱧᱮ ᱚᱨᱮ ᱛᱮᱥᱮᱞᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱜᱮ ᱫᱚᱞᱚ ᱧᱮ ᱤᱪᱤ ᱩᱛᱢᱟᱪᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱮᱵᱟᱨ ᱢᱚᱱᱚ ᱧᱚᱢᱫᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱨᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱯᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱧᱚ ᱠᱟᱣᱮ ᱜᱩᱡᱮ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱱᱮ ᱨᱟᱱᱥᱮᱢ ᱫᱚᱡᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱚᱭᱟ ᱭᱟ ᱥᱮᱢ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱥᱮ ᱭᱟ ᱵᱤᱥᱤᱱ ᱢᱟᱫᱮ ᱭᱟ ᱜᱚᱥᱩᱢ ᱧᱮ ᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱛᱮᱞᱮ ᱧᱮ ᱧᱮ ᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱜᱚᱥᱩᱢ ᱧᱮ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱧᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱡᱚᱨ ᱫᱤ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱚᱥᱤᱯ ᱡᱩᱡᱮ ᱥᱮ ᱧᱮ ᱫᱚᱢ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱧᱮᱱᱟ ᱭᱚᱨ ᱭᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱨᱟᱱᱥᱮᱢ ᱱᱮ ᱟ ᱱᱚ ᱧᱤᱱᱫᱚᱢ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠ ᱤᱫᱢᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱡᱩᱢ ᱱᱚᱢ ᱧᱮ ᱢᱮᱱ ᱥᱩᱫᱟ ᱵᱚᱴᱚ ᱭᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱧᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱡᱚᱨᱥ ᱛᱟᱢᱟᱞ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱟ ᱯᱩᱱᱟ ᱚᱫᱚ ᱫᱮ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱰᱤᱥᱴᱮᱱᱥ ᱚᱫᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱧᱮ ᱜᱚᱥᱩᱢ ᱧᱮ ᱛᱟ ᱧᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱚᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱢᱟᱛᱤ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟ ᱟᱨᱱᱮ ᱫᱟ ᱢᱤᱛᱷᱤ ᱚᱫᱚ ᱥᱮᱢᱛᱷᱤ ᱚᱫᱚ ᱤᱱᱥᱩ ᱧᱮ ᱭᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱢ ᱧᱮ ᱛᱟᱞᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱥᱩᱭ ᱚᱫᱚ ᱛᱟᱢᱟᱞ ᱵᱟᱥᱟᱢ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱟ ᱤᱫ ᱚᱫᱚ ᱭᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱨᱟᱱᱥᱮ ᱯᱮᱱᱫᱚ ᱨᱮ ᱡᱩᱢ ᱧᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱢᱟᱛᱷᱤ ᱢᱮᱱᱚᱢ ᱵᱚᱨ ᱚᱫᱚ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱩᱡᱩᱱ ᱮᱝᱟᱨ ᱢᱤᱡᱮᱱ ᱮᱝᱟᱭ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱧᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱡᱮᱱ ᱮᱝᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱥᱮ ᱯᱩᱱᱟ ᱤᱢᱵᱚᱨ ᱛᱚ ᱤᱢᱵᱚᱨ ᱥᱤᱱ ᱛᱮᱥᱱᱩᱜᱩᱨ ᱢᱚᱴᱤᱵᱮᱥᱚᱱᱟᱞ ᱛᱚ ᱥᱟᱢᱵᱩᱞᱤᱝ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱤᱥᱤᱠ ᱵᱩᱡᱩᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱫᱟᱞᱟᱵ ᱪᱟ ᱭᱟᱜᱟᱱ ᱠᱟᱢᱵᱩᱥ ᱥᱮ ᱜᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱥᱚᱡᱮ ᱩᱛ ᱯᱮ ᱪᱩᱱᱡᱩ ᱪᱷᱚᱢ ᱱᱚ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮ ᱥᱚᱡᱮ ᱵᱮᱨ ᱥᱤ ᱜᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱢᱮ ᱥᱩᱫᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱭᱮᱱᱮ ᱴᱤᱪᱤ ᱡᱚ ᱢᱚᱱᱚᱢ ᱧᱮ ᱴᱤᱪᱤ ᱡᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱛᱤᱱᱮ ᱢᱮ ᱢᱚᱥᱤ ᱥᱩ ᱯᱨᱮᱫ ᱵᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱦᱟᱨᱱᱮ ᱯᱩᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱧᱮ ᱪᱤᱠ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚ ᱛᱤ ᱢᱤᱛᱷᱤ ᱢᱚ ᱫᱚ ᱥᱮᱢ ᱛᱤ ᱢᱚ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱤᱪᱤᱠ ᱨᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱢᱮ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟ ᱥᱮᱢ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱧᱤᱝᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱱᱚ ᱢᱮ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱞ ᱜᱮ ᱢᱟᱛ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟ ᱱᱤ ᱡᱩᱢ ᱢᱟᱱᱚᱢ ᱧᱚ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱛᱩᱡᱮ ᱢᱤ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱚᱨ ᱥᱤ ᱨᱮ ᱭᱩᱞᱚ ᱱᱟᱱ ᱥᱤ ᱨᱮ ᱭᱩᱞᱚ ᱢᱟᱱ ᱡᱩᱢᱮ ᱤᱡᱮ ᱥᱮ ᱥᱮᱢ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱱᱚ ᱥᱚ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱥᱚᱨ ᱡᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱩᱢ ᱢᱟᱱᱚᱢ ᱧᱚ ᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮᱜᱟ ᱞᱟ ᱭᱟ ᱫᱩᱭᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱮ ᱥᱤᱧ ᱭᱟ ᱚᱥᱚᱞᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱭᱟ ᱡᱩᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱩᱡᱚ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱩᱫᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱧᱩᱢ ᱱᱮ ᱥᱩᱫᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱮᱜᱚᱨ ᱞᱟ ᱜᱮ ᱫᱩᱭᱮᱱᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱫᱩᱭᱮᱱᱟ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟᱯᱴᱟ ᱭᱟ ᱫᱟ ᱢᱚᱱᱚᱢ ᱧᱮ ᱱᱟᱫᱟᱱ ᱥᱟᱯᱚᱨ ᱜᱟ ᱚᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤ ᱭᱟ ᱫᱟ ᱢᱚᱱᱚᱢ ᱧᱮ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢ ᱧᱮ ᱨᱩᱵ ᱞᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱯᱩᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱨᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱥᱩᱢ ᱧᱮ ᱤᱡᱤᱠ ᱥᱩᱜᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱷᱟᱯᱴᱟ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱭᱟ ᱚᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱫᱟ ᱥᱩᱫᱩᱢ ᱥᱮᱫᱮ ᱥᱮᱢ ᱱᱟᱝᱟ ᱜᱚᱥᱩ ᱡᱮ ᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱤᱢᱫᱟ ᱚᱭᱮ ᱵᱤ ᱥᱟᱢ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱚ ᱯᱤᱞᱮ ᱛᱷᱤ ᱥᱟᱢ ᱥᱩᱜᱩᱢ ᱥᱚ ᱦᱟᱪᱤᱛ ᱠᱚᱥᱩ ᱧᱮᱢᱞᱮ ᱵᱟ ᱤᱢ ᱥᱚ ᱧᱮ ᱤᱡᱤᱠ ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱝᱟᱢ ᱭᱟ ᱤᱡᱤ ᱢᱮᱱ ᱯᱨᱩ ᱛᱷᱤ ᱥᱟᱝᱟᱢ ᱭᱟ ᱛᱚᱨᱚ ᱥᱟᱨ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱥᱮ ᱥᱟᱫ ᱜᱩᱥᱩ ᱢᱤ ᱛᱷᱤ ᱱᱮ ᱫᱚ ᱨᱮᱭ ᱢᱮ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱩᱱᱟ ᱥᱟ ᱥᱟᱫ ᱥᱟᱫ ᱢᱚᱜᱩᱥᱩ ᱢᱤ ᱠᱟᱢ ᱵᱚ ᱥᱮ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱭᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱚᱢ ᱤᱡᱤ ᱭᱟᱜᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱩᱨ ᱢᱟᱫ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱞᱮᱜᱟ ᱥᱤ ᱱᱮ ᱵᱟᱨᱪᱮ ᱨᱮᱭ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱡᱮᱫᱤᱢ ᱵᱮ ᱞᱮᱜᱟ ᱛᱷᱤ ᱱᱮ ᱪᱮᱠ ᱞᱚᱵ ᱪᱚᱱ ᱞᱟ ᱭᱮᱱᱮ ᱠᱷᱮᱢᱞᱟ ᱪᱩᱫᱩ ᱭᱮᱱᱮ ᱥᱮᱥᱤ ᱭᱮᱱᱮ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱭᱟ ᱡᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮᱫᱤᱱ ᱠᱷᱟᱵᱮ ᱱᱮ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱯᱟᱨᱥᱮ ᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟᱢ ᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱮ ᱥᱮᱡᱤᱢ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱤᱡᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱢ ᱞᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱯᱟᱨᱥᱮ ᱭᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱤᱡᱤ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱮ ᱤᱡᱤ ᱥᱮ